0: Sistema Solar altså, I en låt som hyller fiskerne på nordkysten av Colombia faktisk. Men Arneberg, denne låta den dukket plutselig opp hos deg igjen ut av intet nærmest for et par år siden, det lenge etter denne Roskilde-opplevelsen.
1: Ja, ja, jeg sto I kassakøen på meny og begynte å snakke med damer I kassa, så snudde mannen foran meg seg rundt og spurte om, du Arneberg fra NRK Peto? Ja, jeg måtte jo innrømme det, og da sa han, du, det en låt jeg ikke vet hvem er med. Så jeg lurer på om du kan hjelpe meg med navnet på bandet. Den var på spansk, husker han, og så synger de Jimmy Jimmy I refrenget.
0: Ja, og husker du det der og da?
1: Ikke med en gang. Jeg lurte jo litt på det her med Jimmy Jimmy, for det jo en veldig kjent låt med The Undertones fra 1979.
0: Ja.
1: Men de synger jo ikke på spansk. Og siden det var mitt gamle radioprogram Jungeltelegrafen han hadde hørt låta I, så slo jeg det frem meg. Mm. Og så var det noe med måten han sa det var litt sånn tydelig rytmisk. Jimmy, Jimmy.
0: Jimmy,
1: så satt,
0: Jimmy.
1: Ja, det satt meg på sporet, for selv om de synger Chippy Chippy, så skjønte jeg jo da at før jeg hadde betalt for alle varene mine, så skjønte jeg at det var Sistema Solar fra Colombia.